0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر.
1: إشهار.
2: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence.